kutiba alaihi kwa wandikiwa kumuntu wechikecho anna hunti mazima daramanta wallahu muntu waliganza stani nabiranga imukwano kwenga ya mujigiriza bulichoneche tagisa anna hu mazima darastani uyo yubiluhu agenda kumubuza wayahajihi ila adhabi sa'iri ya miringa mutwara ili bivonilizo vyo mulilo sa'iri

nafa'a lillahi mubiringa ibiniya mujitukuliza ddala kulwa Allah ghaira mushirikina bihi ngati mujigasimu kusamira waddu kubiranga mukola shiriki zebike ebyenjawulo omanyi shiriki billahi omuntu asamira omuntu asi akola shiriki Allah agamba faka annama kharra minas samali nge yawamatuka wa mukuru eyo patakhfafa kutwairi binyonyi nebimunyakulawo au tahwibihi rihu bachibuyagani mukunguza fi makani ntahiti ni mutwala mukifeche waliyo munyanga nabiriyo tainako Allah tainamu wa matika alinge yaliti bichinyonyo bachibuyaga kuyasuliyo mubifebye wala Allah subhanahu wa ta'ala mbutamu kwata kukumu wa matika na yeyo naye nabiranga achimanyinti Allah yamrita kunukunsi achimanyinti wa inoku sinzi raya inoku muwa matika raya muinoku muwe biragiro Allah subhanahu wa ta'ala nga wayagali ila kwa ino kutambulila sosi kwa gara kwa moyo gwe kubera nga sinzanga bakadde bibasi sinzanga bali batatigira dini ya Allah subhanahu wa ta'ala

Allah taina chafunamu munyama yebi solei vionga mubadde mumazo kubita ya demogere dekeri nyalie wala dima uha wadwe emisai jebi solo taina chajifunamu walakina ye ya nalu hutaku wa minkum chafunamu kwe kuvera nchamurazo kutia mjemuli afunamu echintu chimu kutia kwa mwe nogure nsoro emilioni ya sente nojiteka wansi nojisaranga alabu ya gama ntijisale atolu vanyumaru kujisala na kugama ntinyamaliaka ato gabeko echo Allah chafunamu mugwe chobu ulize okubajemuli afunamu ulize kwa mwe ntimukama wa mwe dara mumu ulize era mumu gondede kathari kabwe chito sakhara hala kumbu ya bagondeze bisorebio litukabiru Allah musoboroku wakira kulinyari ya Allah anti Allahu Akbar bismillahi Allahu Akbar ala ma hadakum kuroburunga mbuyabatu usako wabashiri ilmuhsinin sanyusabane yisoburungi gaburi ibada bajikoranga Allah baraba wadenga bote bamraba Allah gani tibasanyuse.

atazilukum ngenda kubesa ambanze mbavire wa ma ta'buduna min duni Allahi nebyo bye musinze bitali Allah wa adi'u rabbi ngende nsinze katonda wange ngenda kubasenguka mbeirenga mbavira asobu liyawu alla akuna bidu'ai rabbi shakiya nizo kuveranga mukusaba katonda kwengendo musaba asunda wange tajja kuveranga mvamu era tajja kuveranga nswaza Allah subhanahu wa ta'ala tajja kuveranga munu nifumwekyo chenaba ambedenga musaba ajja kuveranga mfuru muntu omurongofu Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba njo mwana ya wabakadde bisalamu nenga salamu ya kubasibula si salamu ya kubagaliza mirembe jetuita salamu lmutaraka salamu yu kubeira nti omuntu omugambye nti nze nawe twawukanye era ngenza okusenguka nja kusigala nga nsinza Allah subhanahu wa ta'ala